skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

desquita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomim.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro ko podne probudim se ja, probudim.

skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.